Itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen, itaka chaka tida sen.

mig kom och köjner basne fjorar kom och köjner basne gatska gillen skarstel ha Bilagar Chaju nung Och tjärna Hållan Snack till I mjaga Nader Kom och köjner Basne fjoran Biatsen Tropien Spären Få hennuch Nacht jäga Nader Gaskel Karagel Kalam Fär Smärna masken att någon mat vi har kommit.